0: It's beautiful things that are.
1: Больше біт, другий кот перві.
2: Ніті не. Пернос мамо хіте інста кул оба.
1: Стей на версті, другий он десяти хіто версті нанти.